John Mellencampen Authority Song kantua gogoratuko dugu, 1989 urtean kaleratutako U-Hu izeneko 7. laneko abestia da honakoan. John Cougar Mellencamp da abeslariaren benetako izena, eta disko honetan lehenengoz erabileban. 3 kantu egin ziren ezagun lan hartatik, eta euretariko bat dugu, entzungo dugun Authority Song.

Shield kantariaren ahotsez entzungo dugu Like Be a Lady izeneko abestia. Kantari eta kompositore britainarraren 2017 urteko Standards diskoko kantuetariko bat da honakoa. Abesti hau Barbara Streisand edo Robert Aldak be eskaini izan dabe inoiz. Shield kantariaren Standards lanak Grammy saria irabesteko izendapena jaso eban.

Dean Martin aktore modura gogoratzen dabe askok, baina kantaria bebasan, Gentle on my mind abestia da jarraian bere ahotsez entzungo duguna, eta izen horregaz diskoa bekaleratu eban Martinek 1968 urtean. Arrakasta handia lortu eban abestiak, eta musika zerrendatan bigarren jarri zan. John Hartford izan zan kantuaren idazlea, eta Glen Campbellek eskaini eban lehenengoz, eta bakotsak bakotsak Grammy sari bi irabazi ebesan kanta hau dala eta.

Van Halenen ahotzez Big Bad Bill kantua jarraian. Milton Ager eta Jack Yellenena da izatez abestia, 1924 urtekoa. Margaret Jones eta Ruth Blumen ahotzez egin zan ospetsu, eta hainbatek eskaini dabe ordutik. Van Halenen bertsinoa 1982 urtekoa da. Urte hartan Van Halenek 4 album kaleratu ebasan, guztiak multiplatinoskoak egin ziran. Entzungo dugun Big Bad Bill kantuaren ganean, Louisville Uriko gizon baten ganeko kantua dela esan behar dugu, pertsonaia hau antza beldurgarria zan eta burrukatan sartzeagaitik zan ezaguna, eskondu ostean, baina guztiz aldatu zan.

0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Enaz beldur dinosku Mikel Urdangarinek urrengo abestian, 2020-eko izurden lekua izeneko diskoko kantuetariko bat onakoa, Zornotzako kantariaren 15. diskoa. Doinu barriak bilatziari ekin deutzo lan honetan, pianoagaz sortutakoak gehienak, aurretik hildako bere ama izan dau gogoan Urdangarinek.
2: Eriotza batek, gertuko eriotza batek, ez dakit, jaso zeinken zapalatzeko ikaundien amote otzu. Eta bizitzari erreparatzeko aukera bat emote otzu. Beste aukera bat emote otzu gauzak errelatibizatzeko, eta bizidugunari beste legi batzuk ez begiratzeko. Eta nik ez totzat minari inungo lekurik egin zera honetan, kantu sorta honetan. Ez totzat sufrimenduari kantatu nik... Eriotza da akotazio bat, eta hori etorri artean gu bizi gara. Joan dana bizi izan da, eta ni bizi izan dakoari kantatu dutzat. Aman bizitza ospatu, goraipatu, eskerrak emon, esaten dut ezta, neure amaren, ama emakume diskreta bat zan, isila gordea esango neuke, oso elegantea, baina iziltasun horren atzean egoan historia bat, ba, bueno, epikoa, beste ama askoren bizitzatan emon izan dan, ezta? Eta eneban gure isildu errealitate hori, ezta? Neure amaren iziltasun hortan egoan min asko gorderik, lan asko, alegin erraldoi bat aurrera egiteko, bizitzari aurre egiteko, eta enaban gure ahotsikiaz kantatu eta erabili dut musika ba fuerte kantatzeko. Beraz, nitzako disko honek ez dakit, argitasun handia deko, baina enaz bate objektiboa.

Xabi Solanoren nere mundu polit txiki honetan entzungo dugu 2016 urteko kantua, bakarka hasitako ibilbideko lehenengo lanean agertu sana. Solanok berak esan ebanez, kantu nahiko biografikoak sortzen hasi zan eta hasi zala konturatu zan eta horregaitik erabaki eban bakarka argitaratzea. Ereinotzu izeneko laneko kantua dugu nere mundu polit txiki honetan.

Abba taldearen Sleeping Through My Fingers kantua gogoratuko dugu. Bjorn Ulvaeus eta Benny Anderson dira kantunen egileak, eta euren Linda izeneko alaban inspirau ziran kantua idazteko 1981 garren urtean, The Visitors diskoan kaleratu eben.

0: Eskerrik asko.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.

Blondie talde estatubatuarraren Sunday Girl kantua jarraian. Parallel Lines izaneko 1978 urteko diskoan agertutako kantua honakoa. Chris Stein gitarra joleak idatzi eban eta antza Debbie Harryren katuan inspirau zan. Sunday Man eukan izena katuare, katu horrek etxetik alde egin eban animaliak, eta hori dala eta bat tristetzat daukie askok abestian kontetan dan historioa. Sunday Girl Blondiren kanturik arrakastatzuenen artean dago.

Jacob Dylanen, Something Good This Ways Comes, entzungo dugu, Sin Things diskoan agertu zen, 2008 garrenean, bakarlari moduan, kaleratu eban lehenengo diskoan hain zuzen be.

The Who taldeko John Entwistle basujoleak idatzitakoa da Boris the Spider abestia. 1966 urteko A Quick One diskoan kaleratu eben eta basujoleak sortutako lehenengo kantua izan zen. Arrakasta handia lortu arren kantua etzan inoiz single moduan aurkeztu. Entwistle basujoleak aipatu ebanez, Bill Wyman The Rolling Stones taldeko basujoleagaz zeozer hartzen egon ostean idatzi eban abestia. Antza, animalientzako moduko izenak asmatzen egosan eta Jonen ideia izan zan Boris izena jartzea aramu bateri. Antza, 10 minututan idatzi eban kantua. Aipatu izan danez, Jimi Hendrixentzat The Who taldearen kanturik gustokoena zan Boris the Spider.

0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
2: Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian, Lau Haizetara irratzaioan eta geugaz daukagu Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egun on, Adolfo.
3: Egun on, Rosi.
2: Bueno, norbaiti edo batzuei entzundako berbea, erdu, tirozu.
3: Erdu, tirozu. Begira, hau, Maite Etxebarriak, Maider Etxebarriak, parkatu, arratiatik bialdu deuzkun itaun bat, ez da, Adolfo, dei bat egiteko, ez da, satozi esateko, ba, holan, ekitaldi edo jardunaldi batera, erdu erabiltzen da sarritan. Gonbidapen baten erduzi ipinita ondo dago ondino. Gure kasuan erduzi barik tixue, esaten dugu, tixue. Eta, baina zelan idazten da, tirazue, bueno, hori da itauna, ez da. Bueno, erdu da lata, ba, bos bat aldiz, Rosi, berba egin dugu lehenago irrati tarte honetan, ezta? Eta ez ditute zenbatuko, baina erdu, erdue, erduze, erduzie eta abar, ezta? Karo, horren atzetik dago eldua ditzaren variantea da, baina kontua da, erdu gelditu da, agindu modura, edo erregu modura, edo dei hitz modura, ba, jenteari etorteko esateko, bigarrek aurrean dagoenari bigarren persona bateri esateko da erduze, ezta? Zaten baterako emendako eta adibide bat, erduze Santiagoetan, ezta? Jaizetan konbidatu, bueno, gero, aitatu izan ditugu horrez batera, ba, tirozu, tirok, tirozue adizkiak be, bueno, era bitara esaten da hau, batetik da forma soila, jokoakoa, tira, tira. Da gero, jokaturik, ba, itanoz bagabik, tirok, gizonezkoan zago, tiron edo tirona, hori izoten zun, behar bada zugentzun gozen dun.
2: Bai, bai, tirona bai.
3: Emakumean zako,
2: bai. Bai.
3: Eta gero, tirozue, ba, bat baino gehiago diranean, ez da. Bueno, arratialdeko berbetan honek, gure Maider Etxebarria dinuen ez, da hori mila bideren zundugu, erabiltzen da hori berori baina laburturik tixu da tixue, ez da? Azken baten da, esango neuke, tirozu, tirozue. Bueno, etorri aditzaren forma, aginte erasko forma gisa, Bueno, Morgan behalan erabiltzen neuen, itxikitan, orduen ezaguna da, ez da bakarrik arratiago kontue, sartaldeko euskeran asko zabalago dabil. Orozkon, gure itxi grota etxe, ba, euskera bezale finak informatzen gaituen moduan, erdu eta tizu, erduzi eta tizue, bitzuk erabiltzen dira dino, Lehenengoak singularrez, besteak plurales. Gero, usan soloko ba, gorane Nagore Etxebarriak, hau laguntzaile fina dugu, honek bialdu euskun bere eretxian informalagoa dala uste dut, tiozu edo hori erdu erduze baino, erdu erduze ba, zarengo neuke, esan gure deu, dotoreagoa edo finagoa edo orokorragoa, etera neutroagoa moduren baten esateko, eta gero dino, ba, usan solon berak, bere familian daurren entzun izan dituenak, tiozuna, tiozueuna, hori batetik, edo itanoan be, tireuk izona, edo tireine neskato esate baterako. Bueno, karo, adira biditu, bata da etortzeko esateko, ezta? Etortzeko esateko. Baina, beste leku batzuetan, horretarako baino gehiago erabiltzen da nonor movimentuan ipinteko, ala tira, edo ala benga, edo olako esateko, ez da. Eta gero, Maribi Egiak dinotzku jatabetik tirozu, baina esaten dala, esan daigun, adostasun bat lortzeko, ez da. Zer guztuk amore emoten dozunien bestie, esan da bilenin aholan dat ez da gizera da, tire, tire, ez da izango inbesterako, ez da, tirozu. Piskabat, adostasun batera heltzeko, ez da. Eta

0: Lehenengo itauna, eta idatziz erabili izan da hori. Ba, ez asko, baina erabili izan da. Nik bilatu ditut esate baterako, ba, tiraba, agur, tiraba, esango te formula moduen. Edo tira, joa dio Oñatira, nahikoa data, Oñatiko liburu obra baten, ezta? Edo tira Anton, agur menak egin alkate jaunari eta auta bestea, ezta? Esan daigun, Gipuzkoan ben normala izan dala hori tira, benga, ala esateko, ezta? Eta gero, esalditxo bi pinteko, ba, tirikin hori Navarrak liburukoa, tira ba, oa aurrera, zeure baimenaz eskarrik asko, tirok ba, aurrera. Edo beste, Ipuin Barrekak, Morgakoak, Aita Felixek, ondo joak gauzea, ezagutzen kolkoari, tirok, beste apaskadatxue, tirok. Bueno, horre guztiak, orduan, animo emoteko bada batzuetan, esan gure dut, idatziz gitxi ikusten ditugun formulak, baina berbaz, uste dan baina eskoz bezabalago da bizenak.
1: Ezakuntza bat urrengoa, Mozkorraren etxean, eguerdiko platera gauean.
0: Mozkorraren etxean, eguerdiko platera gauean, hori, berori, osagarri bategaz, alperrarenean, ez eguerdian, ez gauean. Hori, jaso dut, Facebooketik, Azur Azkaratek, hau guztiot, Ibarren Gelu edo hortikoa dala, gizun hau, ba, bialdutako, ba, zerbat, baina ezaguna da, gure errefrautegietan, ezagune da, gure korpusetan, eta ezaguna da, ezagun euke, herri berbetan hainbat lekutan, ez da. Mozkorraren irudia, beti agertzen da, gauza negatibolez, gaitzesgarrilez, da azken baten etzeari sustreirik ez hartzearen arrazoilez joten da beti Mozkorra, edo gure berbetan esaten duguna Mozkortia. Bia Mozkorra esaten txako lekure gehienetan personari berari bez bakarrik egoerarik, ezta? Bueno, da, hau eguerdikoa eta gero iate kontuan, segaitik ba, iate kontua eguerdikoa eta afaria azken baten gure sisteman, gure kulturan dira jatordu bi diferenteak, bereizten direnak, beste batzuetan bebai, bea gurean san daigun ba modu nahiko zorroz batez da, eguerdiko platera gauean ipinte hori hori da, zein da, itxitasune dana bertan bereiztearen edo arloari, arduriari ondo ez oratzearen ba, ezer modura, ezta da, hau agertzen da hegoaldeko euskerako hainbat lekutan, Naparroan Mozkorren etxean eguerdiko babak arratxean, edo tristeago dana beste bat, Mozkorraren etxean zazpi vigili astean, hau da, ez eguerdien ez gaurian esan gure dana janbarik bizi biharra, ezta gero, kendubako egarria behaitatzen da beste baten Mozkorra, Mozkorra persona Mozkorra, Mozkortia gehienean egarriak eta alperra beti nekatua da, ez dakik ze gaitik Mozkorra dana eta alperra dana ba, persona eredu biok ba, bustarriana bustartuta azaltzen dira behin baino gehiagotan, ez da Mozkorra alperra lagun dauela zelan bai izateko edan bako Mozkorra baitatzen da Mozkorrik txarrena, edan bako Mozkorra, zaniot bakarrik, ardabaren usaina abieten danean bertan be, ia Mozkortzea edo zorabiatutelez geratzea personea haue, ia bine da Mozkorra baino goragoko gradu baten arazoa ez da. Edan bako Mozkorra, Mozkorrik txarrena, edan bako Mozkorra. Da gero, beste ironia puntu batez, lurra ez da Mozkortzen, lurra ez da Mozkortzen, persona gara, Mozkortzen garenak. Gero, behin da baino gehiagotan agertzen da, Rosi, uraren Mozkorrare. Ardabaren Mozkorra baino, uraren atxarragoa. Honen esplikazio ez da gitarri, baina galan dino. Honek, behin ezaguera galerazten badu, gizonak galduta, galduta baita. Ito eginda, egiten dalako noski. Zainot, erizotza, zanei dago, ez da? Mozkorrik txarrena, urarena, behin harrapatu ezkero pasatzen ez dana. Bueno, hau da, nolabait, ardoaren edo ardo edatunen konsolagarriz izan daiteke. Ukondoa baitatzen da, ukondoa luzea, ta Mozkorra hartu, Patxi gurea tabernan ezin sartu.

0: Da, gero, Laoix eta Poetak bere Arrasberane poema liburuan bigarrenean, dino Mozkorra, Gabaren azken altxorra. Hau kultismoa dara uste dut, hau ez da zarra, baina Laoix eta Poetak baukan hori, ba, herri kontzeptuak edo herri kulturako ezaugarriak, ba, goi mailarata modu lirain batera jasoteko almena aukan, ez da? Arrantzaleen munduan be, arrantzaleen munduan edo arrantza munduan be aitatzen da, ezta? Batela ba, potina edo itsasontzia. Mozkorraren batelean sare ordez saragiak. Sare ordez, hau da, arraina garrapeta barik saragiak. Ardoz beteak izango dira, nunbaiten besta. Da, amaitzeko esango neuke, herri tradizioan tratu txarra eta eretxi gordinagoa emon izan jakola Andra Mozkorrari. Hau, gaur egun, ba, ez da pixka bat esertzeko, ez da, aitatzekoa be, baina normalean hori mila bider entzun dugu, oza, emakumeak mozkortzen diranean, ba, ez dutzala hain ondo resistentziak edo ez dutzela hain ondo erantzuten, da orduen ba izeten dela okerragoa. Nafarroako ezakuntza batek etxe bateko kontrariorik handienak kea Itusura eta Andre Mozkorra. Hau nek matxismo puntu sendoa dauka, baina ba, hau herrikorpuzien dago, Rosi.
1: Bai, bai. Enbidia esateko euskeraz, era diferenteak dago zadozu.
0: Ba, aitatu izan dugu ondino, Rosi, hau enbidia esateko berba polit bat gure dotrina zaharretan agertzen dana, aitatu izan dugu, da ondamua. Da berba soragarria. Ondamua da besteen onaren damua izatea. Oso, da, hau, gure dotreina zarretan hainbeste bidera agertzen da, ondamua. Niri, sano gustetzen jaten berbia. Baina gero, badira, zekaro, dotreinako irakatzietan eta pekatuen artien dagoz zazpi pekatu kapitalak, ez da? Da, horreitariko bat da, enbidia, ez da? Bueno, orduen, beste berba bat orokorra dena da, bekaitza. Gaur erabiltzen da asko, eta bekaitza etorri da begiko gaitza. Erdera esaten dana mal leojo. Hori da, ezta? Bueno. Baina gero Facebooken bialdueban gauan txina irakurrita, baina gogoratu hori dukidot, gure Felix Muguruzak Laudiotik, Laudioko dotreina bat dago, Kristina dotreina bat 1828koa euskera soragarrian, baina nerbioi aldeko euskera horretan, karlistate denporako dotrina bata. Baina Laudion euskera egiten zan orduen, geroago bai emberetzi garramendean, baina da horra agertzen da, itaun erantzunetan dago zazpi kapitalen artean, eta zer da enbidia? Eta da, besteen ona ekusi ezina. Bestien ona ikusi ezina. Hori da, beste kontzeptu bat euskeraz, ikusi ezina esatea, enbidia esateko eta baita be gorrotoa esateko, ez da? Bueno, da gero ibilnaz klasikoen artean azterka, Rosi, eta ikusi dut, ba, Añiberrok bebadara bilela bertzen onaren damu eta ikusi ezina, inoren onaren ikusi ezina Fray Bartolomek, edo Kirikino Mainariararen Lumaz, ikusi ezina eukenak beti mutilaren zako, ez da? Bueno, inoren ondasunen enbidia alkarre ikusi ezina, arrotasunezko buru eretxia, Fray Bartolomerena, edota auzo bategaz edo bestegaz, egarria, gorrotoa, enbidia eta ikusi ezina, oso polita da. Gero, ez da gaita azteripa daukat, esango neuke, beste zazpi kapitalen artean, beste pekatu batzuk, zelan deskribatzen dira euskeraz. Bata, soberbia, ez da? Besteak baino, gehiago izateko gurari larregi bat. Soberbia, ez da? Arrokeria. Avarizia, erderaz dagoz, ez da? Ondasunen gurari larregi bat. Ondasunen gurari larregi bat. Avarizia. Luxuria. Luxuria. Gorputzeko gustu loien gurari txar bat. Gero, gaztelaniaz, beste pekatu kapital bata, la ira, ez da, ira. Iria edo aserrakuntzia. Bengetako gurari txar bat. zital bat. Guleria, hau da, larregi jantearen kontua. Iateko eta edateko gurari larregi bat. Eta amaitzeko beste bat, nagitasuna. Nagitasuna erdera esaten dana pereza, ezta? Gauza, onerako iauzitasun eta atzerakuntza bat. Ikusten duzu dotren jetan euskara zelan
1: bai, bai, bai, bai, asko ganera. Euskara obesale batek bialdutako oharra urrengoa, Adolfo, mutikuei esaten jaken txotxo berbea.
0: Lehen erabili gendun, eta berbakizun horretatik, erabili gendun txo, txotxo, gure txotxotxue eta mutikoi esateko berbak, ez da? Da, hartu dau, Jonpeli Oleak, euskara obesaleak, hau, algortan bizi da, baina txikitako munduan, bere txikitako mundua busturikoa da. Da, honek esate ban, ba, han esan dakoaren arabera, gure idatzi horretan agertzen zen horren arabera, txotxo berbea gehien bat mutil, nik esaten eban hori, errosi, mutil bardinguen deituteko erabiltzen zala gehien bat, ez da? Da, baina nik artean, dino, honek, baina txikitzu zala, bardingu ez nintzala, busturira baten induenean, angoizeko justinak, ni bere hankabaten jarri, bakizu hankaganen basibizabuen egiteko, eta hanka hori gora eta bera mogiduten ebala, eta nik beste hankaren ganean, pasau baino lehen, da, esaten ebala, izeko horrek, hanka baten ganien txotxo, hanka baten ganien hankiaukan zauda eta goazen beste hankiaren ganer, ez da? Beste hanzibizabuen ibilteko beste hankiaren ganien. Bueno, hau da, txotxo, bera, izeko horrek esate utzala, ez mutiko esala, ez patago nino txikitzu esala. Bueno, ba, egi esan, horrek edade neurri zabalagoa hartzen dago, ez da? Ba, barriro esan, mutikoentzako dala. Da, emako, neskatilentzako, karo, iparraldean erabiltzen dira, to, gizonentzat, eta no emakumeentzat, ez da? Behorren neutroa tira, gizonezko bateri, i esatea, legez, to esatea, edo emakume bateri ere, be, i esatea, ordez, ba, no esatea. Toka eta noka. Baina, emakumeentzako, ez dugu gure seria nolako, berba bere seri bea, txo eta txotxo bai, ez da? Txo da, indartzuagoa, zorrotzagoa, edo gehiagorentzakoa, gizorentzakoa eta helduentzakoa bai, baina beti be izaleiteke honean lagun arte giroan edo tabaita azarre giroan besteari kontuak eskatzeko itxo da esta konfiantza, ez da en fin, errespeto batez, baina zer barik zukak edo berorikak daukan hori estatus barik, neurri goi estatusa autortu barik, ez da horre guztiok. Bueno, edo zen mugutan be, gure euskera zauleren batek edo bestek lagundu leigue, eureko renganien, ze eretxi edo zebe berbagirotan erabilten daben.
1: Eta amaitzeko sarritan entzuten dan esaldia euskeraz. Zer celebrau daukagun eskero, ondo egongo zan jai egitea.
0: Pedro Erandiokok, aurreko etxea jaunak bialdu deusku, oraintzu aditz egitura honen gaineko mezu hau, dino, egunon Adolfo, sarritan entzuten dut, litzateke esan beharrean, san esaten. Irratiko esatariei askotan entzuten deutziet, adibidez, ondo egongo zan jai egitea. Ondo egongo litzateke jai egitea esan beharrean. Dino, ez dakit ondo dagoan, baina ez dut pentsetan gauza bera danik. Arrazo izantua dauka Pedro Aurreketxea jaunak, izan be, hau euskera irakatze izan dugunean euskaldunei, euskaldun gaztei batez be, ba, askotan zuzendu dan, aditza irakastean askondu zuzendu izan dan puntua da, baina gaztelaniatik edo euskera barruan gertatu da neutralizazio bategaitik, ba, nahaztera edo alkar gurutzatzera heldu da, ezta. Ondo egongo zan, eta ondo egongo litzateke, ba, ez dira bat, eh? Kasu horretan, dagoz, baldintza ondorio bat, alegiazko egoera baten. Ez egoera real baten, ez bada balizko egoera baten planteatzen direnean, baldintzetan beti ipiten dugu, etorriko bat litz, egingo baleu, esan bagendu, baina ondoriora goazenean, segaitik edo agaitik, beti, alegiazko adizkiaz jarraitu beharrean, ba, joten dugu, herri berbetan sartuta dagoen nastea dalako iraganeko adiz laguntzailea erabiltera. Eta da, ondo egongo litzateke, edo ondo egingo geunke, ondo zubertauko litzateke, edo bide zuzenetik joko genduke, edo neuke erabiltera. Eske, dira paradigman aditz motabi. Da nahazte hori herri berbetan beste gauza askotan be dagoen moduan, benetan be, hau zuzendu beharrekoa data. Esaten dau, Rosi, esatari egitek, ez dakit nongo esatariak izango diran, behar bat etxe barrikoa bizaleitek ez?
1: Seguro.
0: Baina esatariak, eta errezago izango da esateriai, baina igual, ba, solaskidei herriko jenteari entzutea, baina guztientzako aholkua emongo dugu bereisteko, ez da? Eta hori izan baztertzeko alegiazko, edo alegiazko deitzen dugun aditz sistema horretatik, balizko darabilgunean gagoz, ba, orain dino, ez orainean, ez iraganean, ez geroan, ez tan prozesu bat adierazten, balizko egoera baten, egoera virtual baten gaurko berbaz esateko, ez da? Orduen, balitz litzateke, balego, legoke, banintz, nintzateke, bagendu, genduke, ba, horre autakaritza edo osagarritasun horretan jokatzea.
1: Osondo, eskerrik asko barriro be, Adolfo, eta urrengor arte.
0: Eskerrik asko, eta entzule guztioi be, mila esker.

Hartze tik pasatzen zure usain gozo alana abodioa itxasoa nere baitan sartzen. Atzo goizean entzunuen

0: Bertze ti pasatzen zure usain gozo arana abodioa itxasoa nere baitan sartzen. Atzo goizean entzunuen.
1: Ego bonito.